Billie Eilish je bila tole z Bad Guy na Radio 1. Dobro jutro, ura je 8. Pa poglejmo, kaj se v Donski dogaja z našim vremenom. In sicer zaenkrat kaže,